0: ono na wa
1: eh
0: ko fa
1: buku no
0: de tie ni
1: oni nguma no a
0: e wo ho sorry to me ni na ani dia
1: no a dia no emu nsem ni bi ene de wo se o si eni ewu ase bokro no enko ise ikwese boni nsem wa ye totro ni na bia no bro ni ne totro ye eye emra nguma ni mu ensem disa wo ba mra nguma ni mu a sansam kro na bi sai dai e wo pa chocha se uti mesu ya mra na wo ni boni wo mesu ya mra na wo trabo ni mu ene wo nyan kwa ye dai e ma okra sanate ye eji ye ni ewu no me ka ka cha wo se e nguma de kro mu no wo de pa hwem wo be wo se English no akai no wo be wo se akanfo din kwa ne ewo mu ese nguma ne ye akanfo de choye